0: ni wie no sori anajo kwa kwa esiusa na ye dene de ama no otimi kura ensori esane sisiyade enti opi obi so yaje atumze sisiyade no eye busua yade eye ne nana bi ne yanka obi ene de agya no mi hwe mu nka sisiyade de enye ka na edan asase ne ye de agya o na so obi agya atumze udo mu family mu a unya dum fie se ya o se usisiyade eba enye no kure me pa cho e yade unya otwea heba powder ni binu mu a sisiyade bi e wo so no obedun ho edi efe ho me patu bia wo so ye bema sisia de enti ama wo so ama wa ye mere e wo mpem sisi salome fo na ye wa de pa udi agura sisi salome fo no wa dwe se match kakra wo de ma wo dofo no wa fili wo sori ko ya oba de fa ni tetefo a wo fre salome ni na ba na opi de ehi wo mugura ne se wo se pru
1: ah salome ni no be ren
0: obe pru ni wo dofo no se wantimi anye ma gine mu wa fili sisia de enti na de ehi wo mu ni se salome fo ne ba no wo pru ni no a wo asana tu ni se olo toyo no mebe fie tambei se untumi mu adwuma ni ye eti atu ni ze olontoyo eti eno sa no oba no zu hu ze untumi mani fili di no ozi olontoyo no forget no nya maaye wasa ye aduane kra ma na dia fili wo wi a wagane kwa se wonko me pato ye be ma na sisia dia wo so na nam sa yo so ndi no ama o mema yesem abafo mu a wadro ni wo chea herbal powder me pato bi a wo dia koko opi obi koko ti da bi a obona so mzei ko ko eno di yuasumi bi ne fiase ye wayi na sumu saa ma eyifita e wano no da bi atiti aka na sumu ose ontene de ofiri okwa akokota kra so opi nkuku e wo heria so na watu okota kra ma ze nkuku hunu no mudwane
1: of feelings
0: mo pe feelings for na so koko nti etumi pa cho se koko ya de wo so na se da bi a wuyi wasumu a se se wo se nkokota kra no kra no enye ne de nkokota kra ni mu ha opepete de se se opipete so asote is it abey for o mu to be o modani pete e na sofofo no so bo mo hwe ho nje ze mpeta so to okrum me pa cho e yo tia herbal powder e na wuhia e bia wo so koko ntida bia wo kwan wumini mu obi odi ni minima ai instrumental bo beat ya ye chie gu software so a e go hit e sin duplication me pa cho nya o tia herbal powder di binum na koko ya de ntia ma wo kwan wumini mu Obe di unhon edi efi hon. Ebi ya unsu uko uko nema ota apusa wani. Wapusa neni se ame yeja neni yadie. Wayana jwese eni yadie neba obeshe space. Na men kan jose zi Russian guy na be se market no. Opi space ye shed ball life you say ushi obi na obi zane se on chira okwa yankro osi tu. Ofi se on record no. Na how much more be ma koko di ama wani ya say. Ma chira on hard ba one chain. What the one chain so di eni ya swashye beba.
1: Hey, kwa bra mark. To aso
0: opi enti ebi nu koko no esese ba bia edru no aye credit card oba bi wa koko afifiri na nimu nyina watwe makeup sa enka opi makeup de esese ne yade toso kakra na defe defe nimu no ba oba bi wa koko ajina nimu aboso enti da bia wo bia bi oso wo ye makeup eda oba pia wo nye makeup no na ebisa ne se ei na hwani me pato edru a wo hia ene ochea herbal powder edru ye ba bia ne yedi wa dance ye kire wa ye ka kire se opi mamu nyi hu akyine ye esa ne se adwuma airbo no ano edene enti bia wo die koko obu wa opi koko
1: se mu ba na ei mingro foring
0: Obi
1: afim famo.
0: I 05.
1: Untry bida.
0: Unim.
1: You are missing a lot.
0: Obeji ho achi.
1: What you say? Wo ye kubenzu okra na de wono kra ge wo ye kra. Na
0: say kra.
1: Seba ko engineer na bawo. E di ne box we won san fanko.
0: Me mi ami ni me ya weba.
1: E ti obi okoko a etu ase.
0: O se obu wa.
1: O sa etu ase.
0: Etu ase. Opi obu wa koko ntia ma especially me ma ni titu ni me ma na atwom. E bi ni mutumi frɛn o mo se wo twa ya te se modu no no ma be ma ya kese enya no kure. Ne mo obi a koko ni ntina ma obe ma na atwom ai lingilingi. And de wunya ochea heba powder ni bi num ne bakwa na pa. Bakwa ni mira. E sa koko ni dia ma no ne ma obe ma no so agina yi
1: di oti enka oti ye nom ne sen me de di omo omo hwe me hu se mate ano
0: yeah.
1: E na me hwie guma yeah. Dum me de mini maduro no
0: na empampan ne kra no wa wo hu ne sen
1: e se Tom Brown
0: 91 enye nwono en obi won so anadwe ne se okonom eduro bi se bi e be pege ne tu okɔ e be bi e ho wa ente sa
1: obi nom ne duro obetimi
0: bi afra anom
1: okay
0: u didi kra bu ba be didi kra obetimi e de agu wo mota dum anom kra ansa ne wadidi
1: solid
0: Eti nye se ebia echiri bibi enjiri hwe. Obu ase o beze me ebia mi twa bi ansa na ese enjiri hwe. De hian se waye no wote anu se na warm water no yesu no muhumu. No wanom ne bakwa na pa bakwa no miri. Sisiye de bia wo so no ebeko. Se ye koko nso a ebeko. E man ne bi wo so a opi omo afichiri komu hawo. Obu a etutu sisi. Obu nso a ne de ne ba oti pains. Eye ne ya. Eyi eso nyi obi ate ne nka se ajoa ena ne fichiri kobre ebu so onya ochea heba powder ne binu mu a de ede o ma ne de ne mu se eye double salansa de ede o mu ne se esa wa fichiri